0: Rabbi Aman ya Abudu.
1: Rabbi Aman ya Abudu.
0: Rabbi Aman ya Abudu bil Qurani. Munsilahu rifan bila qusrani. Rabbi Aman ya Abudu bil Qurani. Munsilahu rifan bila qusrani. Man qara'a